هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست ورا داری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، خواجه خود روش بند پروری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه ای شیفه پری داند. هزار نکته باریک طرز مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش زخار توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و

دل دیوانم حق دهردن آکامل سینین سید ال زلفر خونن که حکایت سویلر سید ال زلفر خونن که حکایت سویلر استیر کم گنون ال وچله یخش